0: Sidonoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Dosa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.